dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte på at jeg skal bli som jeg prøv. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Mine venner, jeg har en liten ting jeg må ta opp med det ostore fellesskap som vi en del av. Jeg litt lei av at flere ikke driver med dette, fordi det ødelegger min hverdag og min evne til å fungere I samfunnet.
2: Nå jeg spent, Jonas.
1: Slutt å skru av SnapMap. Ja, jeg hører deg si sånn, men jeg vil ikke bli sporet av Big Tech, og jeg vil ikke bli stalket av tjukke menn fra Sarsborg. Det noe good fucking shit? Jeg vil gjerne se hvor du hva du driver med. Henger du med noen? Så jeg kan våge å spørre sånn, oi, kan jeg bli med? Eller kanskje sånn, oi, det en person som jeg ikke nesten hadde glemt litt, lenge siden jeg har sett deg, ja. Og så du I nærheten. Oi, da må jeg fort med å sende melding og si, hei, skal vi møtes? Det kan jeg ikke, fordi nesten ingen bruker SnapMap lenger. Skru det på, selv om jeg fortsatt ikke har skrudd det helt på.
2: Ja. Og du har det ikke på heller?
1: Jeg har det for en stor håndfull, men jeg tør ikke å ha det sånn kjempepublikt.
2: Ok, men dette gøy, fordi du har det for en stor håndfull. Hvor mange anslår du?
1: Jeg anslår, jeg vil si 25 en stor håndfull.
2: 25 stykker? Ja, 25. Okay, du har godt tatt den for 25.
1: Ja. Okay. Og det tenker jeg det innenfor og det litt sånn tilfeldig det ikke folk som nødvendigvis bare bor I nærheten det
2: nei.
1: Folk langt bort ifra så jeg vet at okay. De I byen, I byen.
3: Ja, okay, ja.
2: Arin, har du på SnapMap?
3: Nei, jeg har på SnapMap for en håndfull faktisk
2: ja, du har det, ja.
3: Akkurat en håndfull
2: men bruker du å stalk på SnapMap?
3: Absolutt
2: og du
3: ja. Ja. Mm. Og jeg synes det veldig slitsomt fordi jeg synes det slitsomt å ha på SnapMap for de fem stykkene jeg også har på fordi jeg vet at de også sjekker om jeg aktiv og hvor jeg og da føler jeg meg veldig hva heter det?
1: Overvåket.
2: Du ble Girl in Red fra sensurert.
3: Jeg ble det. nei, men jeg synes det litt slitsomt. Det sånn, noen ganger så kan jeg gå inn på Snapchat uten å svare folk, og da får de jo opp at jeg aktiv.
1: Mm-hmm.
3: Og så sånn, men hvorfor du aktiv og ikke svarer meg, skjønner du?
2: Mm.
3: Eller så vil jeg, liksom, eller så prøver jeg å unngå noen, og så kan de se hvor jeg og at jeg aktiv, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
3: Er slitsomt. Du da?
2: Nei, jeg har da på for tre stykk.
1: Oi.
2: Og det samboer, fruen,
1: ja.
2: Min kompis Andreas, og jeg venninna med Seita Nora, som jeg ikke hengs mye med.
1: Oi, ja.
2: Det var en gang jeg satt på for de tre, og så har det bare blitt sånn.
1: For alltid.
2: Ja.
1: Det koselig,
3: ja.
2: Nei, Patrick også, shout out til Patrick. Nei, ikke sant. Han får også.
1: Det for få, Henning.
2: Ja, da. Jeg liker jo litt at ikke folk forventer... Jeg synes det litt nice at jeg kan svare på meldingen når det passer for meg, og ikke når jeg føler at jeg burde.
1: Mm.
3: Ja,
1: men du som så opptatt av liksom, sånn tilfeldige besøk og går rundt og henger med folk tilfeldig.
2: Ja, men det ikke tilfeldig hvis jeg vet at de hjemme og det en 10-12 stykker.
1: Nei, men hvis du plutselig ser sånn, oi, tilfeldig person jeg ikke har sett på lenge her.
2: Aha, ja.
1: Det ikke så brukt det.
3: Jeg synes det veldig søtt, Jonas.
4: Jeg har mistet deg en gang og noen gang

0: Ja, altså, det her en fantastisk låt å synge kanon til, da.
1: Ja, og så en motherfuckings hang gikk fra bangerang til hangerang. En fate fuckings bitch ligger i mitt seng.
2: Oi.
1: Og det er alt de har å si. Denne låta består av refrenget om og om igjen, og så et kort vers om at han har tatt Molly, han er driting.
0: Ja, da kan vi prøve det i kanon, hvis jeg sier sånn... Hvordan er det? Jeg er motherfucking hang?
1: Ja, vi kan bli hørende en gang til.
0: Ja, motherfucking hang.
2: Ja, motherfucking hang. Ja, et kort video, sant?
0: Kan vi prøve?
1: Ok, vi kan prøve å synge den i kan. Men da må du også slenge på, for jeg mister.
0: Ok, da er det med Jonas som må starte, da.

0: Åh, skyt med i trynet.
1: Det høres ut som Sesinando.
2: Altså, jeg vet også. Men, ja, for dette er
0: flygge møbler i senga mi.
2: For jeg må innrømme at hver dag siden 17. mai, så jeg har hørt på den her på repeat på vei til jobb.
1: Nei.
0: Jo,
2: på repeat på vei til jobb.
0: Det er derfor jeg hører dette i gangen.
1: Yeah, motherfuckers hang.
2: Yeah, motherfuckers hang. Gikk fra hangarang til bangarang. Ja, i hvert fall. Det jeg lurer på, grusomt. Jeg beklager hvis jeg har gjort at du også, du som hører på, noen får den her på hjernen. For jeg lurer på, hva den siste låta du hadde på hjernen?
0: Ja.
2: Og tydeligvis er alt lov da. Ja, alt er lov.
1: Ja, alt er lov.
2: Det er lov i melding i appen av NRK Radio.

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Ja, Henning har fått en russelåt på hjernen, som visst nok veldig irriterende. Yeah, motherfucking tank. Yeah, motherfucking tank. Det irriterer meg at han hører på den hver dag til jobb.
3: Ja, jeg klarer ikke å la være, egentlig. Ja, men jeg har hørt sånn, hvis du har en låt på hjernen, skal du høre den ferdig.
2: Ja.
3: Og da går den bort. Men det har den ikke gjort, så jeg lurer på hvilken låt er det du har, som du hadde sist på hjernen, rett og slett.
4: Jeg liker Nora sin, ja. Forelsket i læreren.
3: Jeg lurer på om det betyr at Nora hadde den samme sangen på hjernen siden hun lærte å synge den i 7. klasse. Og så har den bare gått kontinuerlig siden da. Eller om det er et nytt fenomen, det må du gjerne oppdatere på, Nora. Ah, den er god da.
2: Ja, den er god.
4: Krabbeklo?
3: Ja, men aller først skal vi ta Silje sin. Den har gått litt sånn viralt på TikTok. Også nemlig Christian Mikkelsen og BMI sin låt slash sketch.
4: Alexander Tetti.
2: Det er noen går ut og synger på det.
3: Åh, oh, deilig.
4: Jeg synes alle har så mye bedre enn meg, for den jeg har en sånn AI-generert låt av to tekstmeldinger på TikTok som en trend nå. Girl, I am in this man's bed. You said
2: you were studying so about that. Har du også sett en annen AI-generert som går skikkelig på TikTok nå med horse, sea, sea, horse, sea. Det er et eller annet med en sjøhest, en hest som ser på en sjø av hester. Jeg har jobbet mye med Eurovision Song Contest den siste tiden.
3: Det har du faen, ass.
2: Tror du faen ikke jeg har fått denne på hjernen? Gi sannes bidrag, Michelle.
4: Oh, that's controversial. Sir.
2: Blir ikke kvitten.
4: Michelle, Michelle. Ja,
3: brenser
4: fast. Oi, hvordan kan du den, Marin? Hva faen er det? Kan du den, Marin?
2: Kan du den også?
4: Ja, dessverre. Den lever jo rent-free på min For You-page også.
2: Det satt seg umiddelbart. Åh. Har du ingen kommentar, Henning?
3: Nei.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi
2: Henning, kom med kommentar,
3: det er ubehagelig med låta som brenser fast.
2: Ja, det er sant det. Men det er jo det.
3: Ja,

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag så har vi besøk av en fyr som har gjort nærmere, var det 90 konserter i fjor. Tobias Sten, som har gitt ut albumet Hei, ma kjær, og nå han altså hos oss. Du jo Norges største artist, Tobias. Har du rukket å bli litt høy på deg selv ennå, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg har ikke lyst til å si det, altså. Men, ja.
1: Men da, tar du litt av æren for at country-sjangeren har blitt så stor i Norge?
2: Jeg vet ikke, altså, det veldig mange takker. Ja. Men kanskje at taren for at Bygdu har begynt å skinne opp litt igjen.
3: Ja.
2: Det kan jeg kanskje ta litt av, altså. Men ja.
3: Det en ydmyk fyr her, kom an, du. Det 12 av 12.
1: Serverer vi deg muligheter til å bare...
2: Det tidlig morgenen.
3: Det tidlig morgenen, det
4: da. Stilen din jo ganske country, da, i likhet med musikken din. I dag har du på deg dongeri-skjorte og bukse, yes. Cowboy boots og caps.
2: Ja.
4: Ja. Går du med cowboy-hatt også?
2: Ja.
4: Ja, når begynte du med den?
2: Det var kanskje at jeg stakk fra videregående og flyttet ut fra Stord, at jeg tenkte, ok, nå kan jeg være litt meg selv, kanskje.
4: Ja.
3: Men sa du til alle sånn at, ja, men vi går bare med cowboy hat i Stord. Dette bare sånn alle går kønn.
2: Åja, nei.
4: Og Barton da?
2: Ja, den, altså, jeg er jo rett ut av puberteten til puberteten. Så jeg, den kom årene.
3: Ja, så snakket fikk muligheten,
2: ja, egentlig. Ja, egentlig.
3: Men ja, for kan jeg få lov å si, for jeg tror jeg hadde vært litt genert, fordi det må jeg også, jeg ble litt sånn, Du kommer jo inn her og mogga trynet av hele gjengen, for du kommer jo med... Hvor mange knapper du har oppe på den skjorta, Tobias?
2: Det tre stykk.
3: Ja, for jeg tror du har flere knapper oppe enn du har knappet igjen. Det sånn. Hvordan har du den? Er det liksom, faktisk det, eller liksom påtatt selvtillit, tror du?
2: Nei, altså, jeg, da har jeg min pappa,
3: ja.
2: Så alltid, han har veldig lik brystkasse, så har han alltid gått med åpne skjorte og sånt, og smykke og chain og litt sånn, så jeg ser opp til han da, på brystkastefronten.
3: Ja, ikke, men ikke på andre fronter.
2: Ola, på mange måter, han en god mann, absolutt.
3: Men jeg må også spørre, for det jo sånn her vi på en måte kjent med det, når du opptrer eller sånn, så det jo cowboyhatt og boots igjen og sånn. Eier du hettegenser? Har du joggebukser hjemme, liksom?
2: Oi.
4: Eller sover du i dongeri liksom?
1: Dongeri laken.
2: Jeg har ikke joggebukser.
4: Nei,
3: du har ikke joggebukser. Men du er jo bare åpne om at du færre å jogge. Hva jogger du i da?
2: Jo, shorts, sånn treningsshorts.
3: Ja, ikke sant, ja. Ok.
2: Men det heter genser, jeg har hettejakke da.
3: Ja, du har det.
2: Men så er noen en bil på. Men,
3: men du har en?
2: Ja.
4: Ok, men du våkner opp og tar på deg jeans?
2: Ja, eller shorts, men,
4: wow.
3: Er du en sånn som ligger og chiller på sofaen i jeans?
2: Nei, men jeg går ofte rundt i boksen.
1: Ja, okay.
2: Det finnes jo mellom ting.
1: Vi har Tobias Sten på besøk. Vi skal stille bare egentlig alt vi har lurt på, samlet i 3 minutter.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Som I dag har besøket noen vi har gledet oss lenge til å ha her, nemlig Tobias Sten. Og vi har jo da en haug med spørsmål som vi trenger svar på.
2: Bøttevis med spørsmål.
1: Ja.
2: Tobias, det er ting jeg har grublet på kjempelenge. Blant annet, hva skjedde her? Fordøva!
1: og den her da. Oh, yeah.
2: Ja, for jeg søkte på VG-lista. Jeg må jo få lov å si jeg elsker innlevelsen. Men hva skjedde her? Ble du bare revet med, eller?
3: Ja, så det var nok en kombinasjon av første gang jeg spilte for så jæklig mange mennesker.
2: Ikke sant?
3: Overtenning, og så hadde jeg aldri vært i Stavanger og spilt en festival tidligere på.
2: Ja.
3: Så nei, jeg var bare glad da.
2: Ja, men det hyller jeg.
1: For vi har gjort et en slags indre meme her i Petremorgen. Hver gang vi spiller deg, så roper vi dør. Men jeg vet ikke om alle skjønner at det derfor.
2: Nei.
1: Da det forklart i hvert fall.
3: Ja.
2: Men det jo litt liksom ikonisk det introen du har. For du hadde en opptrend på Spellemann også, så jeg synes jeg helt råd. Det er dette overtenning, eller?
3: Velkjent hestehyle.
1: Ja. Det var kult.
4: Ja. Tar du den med deg på konserter?
3: Absolutt.
2: Ja, du har det.
1: Ja. Det finnes en annen kjent person fra Stord. Jeg sier en. Martha Leivestad.
3: Ja.
1: Og hun har jo en catchphrase, nemlig haba haba. Har du en catchphrase?
3: Oi, sant. Nå har det vært veldig gøy hvis jeg hadde en, altså.
1: Ja,
2: det er kanskje hestehyle.
3: Ja. Jeg sier ikke en så mye, men altså, til folk da.
2: Ja, til folk.
3: Men ja, det vel hestehyle, ja. Så er vel... Jeg skal bare banne litt mye av og til.
2: Men, ja.
1: Hvem er den mest kjente personen fra Stor?
3: Det er lov å si det. Jeg vet ikke,
1: Kjell Storli kanskje.
4: Humble King, ja. Du, vi har et spørsmål fra Smeen Sigurd her, som hører på podcasten Med all respekt. Og der snakket Galvan om at han var på et fly forrige helg, og der mistet han en kondompakke.
3: Oi.
4: Rett ved beinet sitt, og det var over 200 passasjerer på dette flyet, blant annet deg.
3: Oi.
4: Sigurd lurer på om du så dette her, for Galvan mente at du har sett han miste en kondom på bakken på flyet.
3: Oi, var dette Oslo-Bergen-flyet?
4: Mm. Ja.
3: Ja, jeg må ærlig innrømme å si at jeg så ingen kondom, altså. Men hadde jeg sett det, så skulle jeg gjerne gitt den til deg.
4: Nei,
2: til Galvan!
4: Sorry, dialekt.
2: Ok, vi må videre. Lurer på, drar du på bar for å slåss?
5: Jeg reiser rundt, og jeg synger, og jeg griner, og jeg danser, og jeg slåss med alle bygder i hele Norge.
1: Slåss du med alle bygder i Norge?
3: Oi. Altså, slåss, det er jo... Det kan bety så mange, sant?
2: Ja, ok.
3: Men nei, det er lenge siden jeg har kastet armer, så det er...
2: Det er det. Men er det hendt at folk kaster truse på konsertene dine?
3: Nei, men jeg har fått noen BH.
2: Du har det?
3: Ja.
4: Hva gjør du med de?
3: Nei, enten sier de til en i bandet, eller så... Nei, jeg prøver å gi de tilbake.
2: Ja, rødde.
1: Ja, apropos truse.

0: hører høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Det vi snakker om er hvorvidt du har stretchlaken eller vanlig laken. Ja, det stemmer. Det går litt sakte i huet her også.
3: Men bare for å, vi har fått en melding fra Ivar som spør, er stretchlaken det samme som laken med strikk?
2: Usikker, jeg vil ikke si det.
4: Jeg tror ikke det.
3: Hæ, hva er det da?
2: Stretchlaken er sånn som, på en måte, den, det blir en sånn bare, liten sånn ball når du er ferdig med den på siden, så må du, du må liksom dra den ut.
3: Da har jeg misforstått da.
2: Så du vet ikke hva stretchlaken er?
3: Tydeligvis ikke.
2: Nei, ikke sant?
3: Jeg har bare tenkt at det er laken med strikk.
4: Men Arne, vet du hva? For første gang skal jeg ikke le av det og bæsje på det, for jeg blir introdusert for et nytt laken. Jeg bare sånn, hva faen er det som foregår? Hva er slags lakengubba som jeg har ramlet inn i innboksen vår? Både Espen og Marius skriver at vi må skaffe oss konfluttlaken.
2: Nei, det går ikke an.
4: Det er holdt seg på senga, uansett om det er stretch eller ikke. Det har revolusjonert livet mitt, skriver Marius. Det er tydeligvis noe du tar opp på overmadrassen, og så bare snurper den seg helt sammen, så det blir umulig å på en måte dra av nesten.
3: Nei, nice. Hva?
2: Det vil jeg ha.
4: Jeg vil også ha det.
2: Så vil jeg ha. Kan jeg få det?
4: Hvorfor finnes det så mange typer laken?
3: Ja, for anonym her også introduserer dråpelaken.
2: Nei, men nå som... dra på.
3: Jeg dreper meg selv nå, ha det.
2: Dra på laken.
3: Dråpelaken.
2: Dra på laken.
3: Ja. Sorry, det 8. mai.
2: Ja, ja. Det sier, det sagt det her.
3: Dra på laken, det dra på laken.
2: Dra
3: på laken, ok. Som ikke jeg kaller det da. Det jo, ok, men da er det laken med strikk da, antar jeg.
2: Det er nok det. Det er nok det du har sett for deg.
3: Ikke sant?
2: Ja.
3: Ok, ja, men da...
4: Men skjønner du kanskje behovet nå, Arin, for å ha liksom det originale lakene, det at det heter laken. Ser du behovet nå, nå som du ser at det er så mange forskjellige varianter av laken?
3: Det er jo det, absolutt. Men det er fortsatt... Ikke greit. Da tenker jeg sånn, det dere kaller vannlaken fortsatt burde hete brettelaken.
2: Nei, nå slutter å finne på nye ting her. Verne skriver, men Verne støtter deg litt da, for han skriver, sier dere smarttelefon eller telefon? Han tror faktisk han er enig med deg, Arin, at språket utvikler seg.
3: Jeg liker deg, Verner.
2: Og stretchlaken er mest vanlig å si, så kanskje det bare er laken, men du visste jo ikke hva det var heller, så vi må tydeligvis kalle det for stretchlaken.
3: Ja, man må det, og så ja. Må vi kalle det strikklaken, brettlaken.
2: Ja, drapelaken, eller dråpelaken, du kan velge.
3: Dråpelaken.
2: Kan melde om at 88% sier... Jeg har stretchlaken selvfølgelig.
4: Men har de egentlig da? Fordi det er jo bitte store spørsmål her, men det viser at det finnes utallige laken der ute.
2: Jeg orker ikke mer.
3: Ja, men det her er et stort problem. Og ja, jeg vet ikke, det største problemet er hvordan man skal brette det i skapet, som anonym lurer på.
2: Vet du hva, det er det letteste. Palm det inn.
3: Ja, da har vi svaret.
2: Palm det inn.
3: Palm det inn.
2: Palm det inn.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Nedtellingen til fotball-VM har gått i alt for mange måneder på NRK.no, men vi fortsetter nedtellingen her i Petremorgen i dag med to karer som har lagd serie om nettopp landslagsgutta, nemlig Erik Solbakken og Morten Ram. Skal dere dra til USA?
2: Ja. Vi skal det.
3: Hell yeah!
1: Howdy partner!
4: Har dere fått ordnet med visum og sånn?
5: Nei, jeg har ikke gjort det. Har du vært på intervjuet da?
2: Intervju?
5: På ambassaden?
2: Jeg har bare tatt det bare vanlige greiene.
5: Du turist?
2: Hvorfor ikke det? Du har jo vært der med bordtennisen. Du har vært filmet mange ganger i USA. Har du noen gang hatt det journalistvisumet?
5: Nei, jeg tikket på den journalistvisumet. Jeg må inn på avhør og...
2: Jeg er gjest, ja. I alle programmer. Jeg skal være med enkelste ved en annen podcast du har med Ole So og Sleipnes.
1: Ja.
2: Og så er det jo veldig vanskelig å vite når det kommer andre venner av meg som sier hvorfor skal du dra? Du boykottet jo Qatar-VM for på grunn av at det skjedde jo, det var jo mange som datt ned fra stillaser og så videre, og det er jo litt sånn undertrykkelse. Og,
1: ja, ok, bra du la til det med undertrykkelse. Det er litt tynn beskrivelse.
2: Det var masse forskjellige ting som ikke gidder å ta akkurat her, men det, da så jeg ikke på det. Nå skal du til USA, så blir noen litt irriterte på det. Og så har jeg prøvd å finne argumenter for hvorfor jeg kan dra. Og så er det sånn, ja, det er jobb og sånn, men det passer ikke. Og sånn, nei, men det er jo, han er jo folkevalgt da, ikke sant? Og så er jo ikke i Qatar på en, så er det jo på en måte et annet styre. Men nå kan jeg gå med høyeste med samvittighet i orden. Og det er for at Mimi Kristiansson skal på jobb dit.
1: Ja.
2: Hørte jeg?
1: Og, ja, du har
2: hørt. Og da, når han skal på jobb dit, og så bare sånn, ja, men jeg skal jo lage, lage politisk greie med MAGA og hele pakka, og litt kritisk blikk. Ja, men det dritter jeg, du skal dit. Det er samme, altså.
6: Tilbake til fotballen da.
2: Ja, tilbake til
6: fotballen. Hva tenker dere om Norges sjanser i VM da?
5: Jeg tror de, altså den første kampen mot Irak, den er sånn, de må vinne den kampen, for det er bananskala, og derfra ut så er jo Norge outsidere, det er det som er deilig, så jeg tror de kommer til kvartene.
1: Oh, ja. Men så er det ingen av dere som tenker at det kan gå hele veien, at vi vinner VM?
5: Jeg tenker det daglig, ja. Jeg står opp hver dag og er sånn,
1: det kan skje.
2: Kommer du til sluttspillet, eller til kvartfinale, så er det jo egentlig 50-50 med alle lag.
1: Ja, men hvordan kommer...
2: Norge kan slå alle.
1: Men hvordan tror dere stemningen kommer til å bli i Norge hvis vi faktisk vinner VM?
5: Vi har ikke gått av det. Vi kommer til å ta helt fullstendig rak.
2: Ja,
5: blir... For nasjonen så er det krise hvis vi vinner VM. Vi kommer til å være så høye på oss selv. Vi kommer til å, altså, da får vi sånn... Se for det er de kompisgjengene som driver og synger vi har olje, og altså, som, den der selvtilliten der blir...
2: Ja, men vi må slappe av litt, og det er, herregud, vi må være litt jordnære også, for at vi kan ikke, vi skal spille VM med aldri,

0: Jeg hadde gjort det før. Og Italia, vi slo de, og alle bare sånn, vi har slo Italia. Og vi tappte mot de i VM i 98, var ikke det?
1: Ja.
0: Og nå vant vi liksom mot Italia, mot den store nasjonen. De har ikke vært med i mesterskap i VM i flere år. Vi var nesten ikke med i år heller.
1: Nei, exakt.
0: Så der er jo, de er et dritt dårlig lag.
2: Det beste vi bare, er at altså, inngangen...
0: Italia, bare fire knuste, bare, vi er verdens beste lag. Bare, Italia er revva.
2: Altså, ikke, det dumt å tenke det, VM så langt da. Hvis vi begynner nå å tenke hvor langt vi skal og sånn. Nå det, en er bare sånn, sørg for å få med deg den der Irak-kampen klokka 12 på, og klokka 2 på natta det Senegal mm. og kos deg der, for det plutselig så det over mm, ja. Det det beste.
3: Vi har hørt rykter, Erik, om at du har en drøm om å bade i boblebad med Haaland.
2: Nei, det noen andre journalister som har kommet med et håpløst spørsmål. Jeg har absolutt ikke det.
3: Det stemmer ikke.
2: Sagt det på en fleipete måte, kanskje.
3: Nei, ikke sant?
2: Faktisk, sånn helt reelt, så tror jeg ikke det var en gang jeg var i boblebad med Olav Tufte. Han jo like stor. Jeg ikke, jeg liker ikke å...
3: Og så jeg for Olav Thon og tenkte det var veldig rart. Jeg
2: liker å bade i boblebad med andre alfahen. Han der.
0: Men det der greiene der med sånn der, hvem vil du ha hatt en prat og lunsj med og boblebad med og prate med, det, altså, det jo ingen du hypp på. Og så vet du hvor kjedelig det å sitte i boblebad med... Jeg har boblebad med Michael Jackson. Jeg kan ikke ha hatt Michael Jackson. Gandhi,
3: det tror jeg ikke hadde vært veldig
0: spennende. Eller Barack Obama. Da. Hvem det du vil møte?
3: Så Jeffrey sånn, Epstein.
0: Det drit kjedelig prat. Alle vet at det der en kveld der er tung. Det så hyggelig. Da vil jeg boblebad med Erik da.
3: Ja.
0: Det kjenner. Har lyst til å prate med.
4: Fitt svar da.
2: Ja, bedre svar.
4: Godt svar.

0: Nei og nei.
1: Det visste du da.
0: Hvem skulle trodd?
1: Visste jeg det?
2: Ja, du har hørt det.
1: Diggeren.
3: Nei, men det her...
1: Det orker jeg ikke, altså. Det der, altså. Bare se for deg. Du skal nyte en Norgekamp ute eller et eller annet, og så skal du plutselig stå liksom arm i arm med kompis og si rumpe vikingblod.
3: Her er det jo en fyr som Harry fra før.
1: Å nei.
3: Som grise-Harry, som lager en Harry-låt. Mm-hmm. Det mer greit. Det mer ærlig opplegg.
0: Ternekast.
1: Fem.
0: Ingo der. Da får vi vrake vår VM-låt, for den kommer nok ikke til å bli godt mottatt. Morten Dram, Erik Solbakken, takk for at dere kom til Petremor.
3: Jo.
1: Hyggelig.
3: Har du laget låt, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
3: Bare lag låt, jeg bare kødder.

0: ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Fiesta på P3.
1: Vi skal inn i livsgnisten vår.
2: Yep.
1: Jeg tok programlederrollen.
2: Ja, men det er kjempebra det.
1: Proft. Vi skal ta livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Det resultatet av hvordan vi føler oss i dag, og det kan du kjenne på du som hører på. Kjenn litt på det.
3: Mm. Skal vi ta litt minutt, ikke et minutt, kanskje noen sekunder stille, så lytteren kan virkelig føle på hvordan de har det?
1: Nei. Jeg vil starte i dag. Jeg legger meg på
2: streng.
1: Her streng, jeg en gitarstreng. I dag legger jeg meg på nieren.
2: Okay.
1: For i går gikk jeg til innkjøp av noe jeg har siklet på i flere år.
3: Sexdukke.
1: Jeg har laget en seksdokke. Jeg har kjørt 2 seksdokker basert på dere 2.
2: Ja,
1: så hvem får kjøre seg først? Daniel, jeg ser på deg. Nei, jeg har kjøpt meg endelig et aircondition-anlegg.
2: Har du kjøpt
1: et aircondition-anlegg?
2: Anlegg?
1: Ikke anlegg.
3: Men vift, eller har du installert
1: et aircondition-anlegg? Nei, en boks med sånne der jallerslangen som går ut av vinduet.
2: Kalluft,
1: ja. Fordi det blir så inn i helskottes varmt på sommeren.
2: Du
1: og jeg vet at om en liten stund nå, da bare de skyter i verdi.
2: Ja, ja, ja.
1: Også, ikke i verdi, jeg skal ikke selge det
3: videre. Du blir grunder.
1: Men da er det umulig å få tak i, og så angrer jeg, så sover jeg ikke på sommeren, for det er så varmt. Og så ligger jeg og er sur. Så har jeg bare gjort det. Kjøpte aircondition-anlegg.
2: Hvor smart du er.
1: En liten boks.
2: Ja.
1: Med slang ut av vinduet, koster egentlig 4000, fikk den for 1000.
2: Nei, hvor, jeg vil kjøpe samme.
3: Ja. Pruta du, eller?
1: Jeg pruta. Nei, okay. Den var på tilbud. Så den er sikkert revet eller sånt.
3: Så det er...
2: Revet!
3: Så det er en slange da, som stikker ut av vinduet.
1: Ja, og dette har jeg sagt i mange år, det er ingenting som ser mer jalla ut enn å ha den slangen stikken ut.
3: Jeg får se en sånn renovasjon. Pågår.
1: Ja, det ser ut som du bor i et råttereir. Det er nesten som å ha aviser lim til vinduet, sånn at ingen kan se inn. Det er litt sånn der, ja, det ser rett og slett shady ut. Slim shady. Men jeg kjører på og gjør det
2: bare. Har du fått den hjemme, eller venter du?
1: Nei, jeg bestilte i går.
2: Ok.
1: Jeg bestilte i går.
2: Men du må teste den før det blir dritvarmt.
1: Jeg skal
2: se om det funker.
3: Sånn funker, ja.
1: Det kjipt hvis den ikke funker, ja. Men jeg så det, for det var jo meldt 24 grader mot helgen.
2: Og hvem ga deg den beskjeden?
1: Anna Fox, da.
3: Og David. Men det som kan også fungere hvis du ikke liker en aircondition, da, at du kan beholde slangen, sånn at når du bestiller mat da, på døra, så kan matbudene bare kaste maten gjennom slangen, og rett inn i munnen din.
1: Ja, da trenger slangen å spise på flere måneder, jeg har hørt, hvis den først får et stort måltid. Så min ligger på 8'er.
2: Daniel?
3: Jeg kan ta over. Jeg har høy livsstils, det 8 livsstils, for i går så fikk jeg plutselig anledning til å kjøpe billetter til Norge-Sverige-kampen mandag 1. juni. Den har vært utsolgt i lang, lang tid. Dette er jo en sånn...
2: Er det VM?
3: Nei, det her er oppkjøring.
2: Ja, okay.
3: En av de siste kampene.
2: Treningskamp,
3: en av de siste kampene. Kan du riste på hodet for,
1: Markus? Nei, nå rister jeg ikke på hodet for at du kjøper billetter. Det er helt rått. Jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke fenomenet treningskamp.
2: Nei, slik litt må skjønne.
1: Er ikke hele poenget med å spille fotball at det er kamp?
2: Jo, men jeg tror bare de må øve seg frem til VM.
3: Ja, det,
1: det skjønner jeg jo. Men er ikke stokket hvert lag ansvarlig for å trene selv?
3: Ja, men det er sånn du trener på best mulig måte da. Det er jo gjennom en kamp.
2: Ja.
3: For det å gjøre noe på trening i fotball er jo noe helt annet enn å utøve det i praksis på kamp.
1: Ja,
3: foran et fullsatt
1: ulike. Jeg har spilt fotball noen uker, så jeg vet at sånn, da, når du trener så løper du mellom sånne kjegler, så det er, jeg skjønner det er helt forskjellig å spille kamp.
3: Så du tror en fotballkamp er bare å sprenge gjennom kjegler?
1: Nei, det er det jeg sier, og fotballtrening.
3: Ja, ja, ja.
1: En kamp er det, og da...
2: Kom du det noen gang til å spille en kamp, egentlig?
1: Ja, ja, ja. Jeg og Carlotto, vi løper ut og jakta på rumpetroll.
2: Mens de andre spilte kamp.
1: Ja, vi var i forsvar. Beina ut.
3: Hvordan var forsvar høyre eller venstre?
1: Det husker jeg da, faen.
2: Husker jeg. Han dro og lette etter rumpetroll. Han aner
1: midt
2: ikke hva forsvar er, knapt.
1: Jeg vet hva forsvar er.
2: Nei.
1: Men så når du skal, 1. juni skal du på det?
3: Ja.
1: Er det så, blir det meet-up med lytterne våre, hvis de er det?
3: Ta
1: bilder
3: med
1: deg,
3: altså. Ta bilder, altså, skal vi synge.
1: Det blir meet-up utenfor.
2: Ta bilder av Daniel og send til meg og Markus.
1: Så skal vi sende bønna fra nord der ute.
3: Det er fin.
1: Ja, ja.
2: Jeg trodde lenge at bønner fra nord var om en bønn.
3: Altså matretten.
1: Vi er bønnesmukene fra nord.
2: Nei, men bare sånn bønnematen.
1: Ja, bønnematen.
3: Bønnematen.
1: Ja. Nei, jeg skjønte hva du mente.
2: Du skjønner hva
1: jeg bønner.
3: Mener. Ja, tomatbønner.
1: Det de for eksempel driver med på spillet.
2: Ja.
1: Vi er bønner fra spillet.
2: Jeg trodde det.
1: Ta vel imot oss.
3: Ligger i kjelleren.
2: TV. Så skjønte jeg at det var bønner.
1: Ja, og da ble du fornærmet.
2: Og da...
3: Altså, hvis du er på Ullevål mandag 1. juni, ja, da kan du komme, og så skal vi samle rumpetroll.
1: Det blir meetup utenfor Ullevål 1. juni. Daniel er der. Ha med seg pølser. Ta bilde med alle.
3: Ta bilde.
1: Anna, hvordan er din livsnist?
2: 4.
3: Å nei.
2: I morgen, i dag, så skal det skje noe spennende. Og det er rett og slett, kan streike en i kantina upphöres eller inte och jag har inte helt trua. Och jag har inte med mig lunch idag Markus. Jag spurte mig om jag kunde få brödskiva dig. Det sa du ja till. Du tillbud mig brödskiva.
1: Ja, ja.
2: Men jag tror bara jag tänkte det för jag satt och tänkte jag måste spöra om att få brödskiva så i metoden så har jag spurt men du tillbud att jag kunde
1: få. Ja, men det måste jag ju alltså igår Anna Folkestad. Ja. Du hade med så mycket godsaker
2: och jag hade med ett kallt bord.
1: Jag fick av allt.
2: Ja.
1: Jag fick skinker, jag morrpölse spiste jag inte, det är jag så glad. Men jag spiste två croissanter. Alltså jag förskylt mig grovt för det sista så upp sig.
2: Ja. Så jag är bara lite spänd på den streken. Nu är jag ganska så dritlei.
3: Vad ska du göra med streken fortsätta? Ska du streka mot dem som streker?
2: Nej, då har ju vi avtalat att vi tre ska dra på sommar och spisa frukost.
3: Ja.
1: Jag spurte vad ska vi streken fortsätter?
2: Och vi streken, då ska vi dra på sommar och spisa frukost dagarna då. Men hvis den fortsätter då kanske jag går till att jag kämpar jobb.

0: spørretimen.
1: Du spør, og vi svarer etter beste evne.
2: Kristian har sendt inn melding og lurer på om kan Anna og Markus nevne 10 land som skal spille VM I fotball, og jeg kan ikke hjelpe siden jeg fotballinteressert.
3: Da må jeg bare si først til mitt eget forsvar at Anna har jo en fordel her, fordi hun jo sammen med en ihuga fotballsupporter. Det jo ikke jeg. Eller da Heidi Mo skjulte for meg, i hvert fall.
1: Hun holder hemmelighet. Sett ned I kjelleren og ser på fotball.
2: Men hva deres fordel til fotball da? Altså,
1: jeg ser på fotballkamp av og til. De fleste landskamper får jeg med meg, og jeg så på VM-trekninga, og jeg kan si at jeg kan nevne 10 land, men jeg synes nok det gøyere å høre Markus forsøke å nevne 10 land.
3: Jeg var jo slags gissel I VM-trekninga, da satt jeg på bar med Daniel Rørvik og Sofie Hansen.
1: Satt du med dem to alene? Ja. Hvorfor gjorde du det?
3: Hvorfor satt du med de alene?
1: Ja, fordi at du ville jo ikke se
3: Nei,
1: på
3: det. Nei, fordi vi hadde julebord, og så var det en annen som var syk, og jeg kom. Men det var, da var det ikke sånn, da kunne vi prate samtidig. Mm. 10 land I VM.
2: Jeg synes Norge litt juks.
3: Ok.
2: Men da,
1: men stakkars om prøv, må du få ett på.
2: Nei, begynn med Norge.
3: Jeg begynner med Sverige, ja.
2: Mm.
3: To fingre opp I lufta.
2: Ja, nå har du to, da.
3: Nei, men hvis du dropper Norge, da.
2: Ok, dropper. Sverige, en. Det bra.
1: Ja,
3: England.
1: Next.
2: England, riktig.
3: Ja.
1: Kom igjen, Markus.
2: Tenk store land.
3: Tyskland.
2: Tyskland, riktig.
3: Spania.
2: Riktig. Da har du 4.
1: Det bra. Du var jo litt usikker på om du
2: greide
1: land I utgangspunktet.
2: Ta et annet kontinent, da.
3: Men nå gjør jeg jo, jeg får oppgaven, og så begynner jeg å gjøre det, og da blir det legges inn.
2: Ok.
3: Nei, men... Japan.
2: Riktig. 5 bra.
1: Bra, Markus.
2: Nå halvveis, Markus.
3: India.
2: Nei.
1: Fise.
3: USA.
2: Riktig. Ja, og der har du...
3: Sør-Afrika.
2: Riktig.
1: Kom,
2: da har du 7. Hvis du
3: jeg prøver å tenke. Det Australia.
2: Australia.
1: Det finnes ingen som så utålmodig som deg, Daniel.
3: Hva får ikke du prøve å tenke engang? Hvis du tenker nå, tenk på land. Nei, men, Markus, stor land I verden.
2: Det jeg skulle si til deg var at det også et hint hvilke land
3: Mexico.
2: Som arrangere.
3: Og de liksom, de kommer inn uansett?
2: Riktig.
3: Mexico, riktig. Det dårlig.
1: Men du skulle jo ikke gi han hint uansett, fordi det sto jo du skulle ikke hjelpe.
2: Ja da.
3: Colombia.
2: Usikker.
3: Ok, faktisk. Ok.
2: Ja, der jeg faktisk usikker.
3: Vet ikke helt, sure.
2: Nei, der jeg usikker. Jeg finner
3: ikke. Kanada? Kanada Daniel, du riktig. Kanada?
1: Da trenger du bare ett land.
2: Et land.
3: Skottland.
2: Skottland, ja, riktig. Ja. Kan jo tida, Markus.
3: Vi skal spise taco
1: I Skottland.
2: To fingre.
3: To fingre. One in the pinky.
1: Den tar vi ikke.
2: Men kjennes det til å se.
3: Jeg stopper.
1: Ja.
2: Kjennes det til å se VM da, Markus?
3: Skal jeg være helt ærlig? Nei.
2: Jeg tror ikke å se Norge spille VM for første gang på 28 år.
3: Jeg tror ikke det.
2: Men du ikke glad I sånn folkestemning og...
1: Jeg tror du kommer til å angre hvis du ikke ser litt på det.
2: Hva skal du gjøre I stedet?
1: Kan han kose seg nå og gå tur og kjøpe kaffe og trene?
3: Jeg går tur og kjøper kaffe I stedet.
2: Klokka 2 på natta.
3: Klokka 2 på natta går jeg ut med kaffe og går tur. Får ikke med noe.
2: Hva som foregår her da?
3: Nei, altså hvis jeg skal se det, så må noen ta initiativ for jeg skal se det. Jeg vet ikke hvor jeg ser det en gang. Ser det på TV2? Ser det på Viaplay?
1: Ser det på TV selvfølgelig. Men ja, nå skjønner jeg spørsmålet.
3: Nei, jeg har kjøpt billetter selv, jeg skal dit. Nei,
1: hvor ser man det? Det ikke NRK og TV2 som deler på det?
2: Ja, de deler på det.
1: Du kan se det som går på NRK
2: I
1: hvert fall.
2: Men jeg vil jo tenke meg at det blir en ganske stor folkefest I rundt
3: Men det kan jeg være med på etterpå. Ja, vi vant
1: Vi skal spise taco!
3: For det kun da jeg kan spise taco.
1: Ja.
2: Nei, men Markus, jeg imponert.
1: Ja, jeg faktisk også imponert, for jeg trodde ikke du skulle greie det overhovedet.
3: Ja, du trodde ikke jeg skulle klare å nevne 10 land, da.
1: Nei, men det var fordi du selv sa det. Jeg vet ikke om jeg greier 10 land, ja.
3: Nei, men jeg fikk veldig angst den gangen. Det var et eller annet jeg skulle nevne, og så klarte jeg det ikke.
1: Ja.
3: Var det ikke det et land, da?
2: Vet du ikke.
1: Det skjer så ofte at jeg husker ikke den gangen du refererer til.
3: Du, ikke vær frekk mot meg, ja.
1: Ikke slutt.
2: Skal jeg
1: gi en kokos? Ja, men jeg orker ikke det der. Markus Vangen, labba nok

0: Nå.
1: Ja, takk til deg.
2: Ja, men, det ingen som tror
1: jo, jeg tror akkurat her så tror jeg du hadde
0: akkurat her front mot front, da tror jeg blir vanskelig
2: ja. Markus, jeg utfordrer deg til, til kamp rett og
0: slett. Til Holmgang.
1: Klipp til, nyhetsartikkel Peter kvinnelig Peter-programmer blir drept av medkollega.
2: Trist.
0: Men hvor mange killinger tror du kunne tatt det?
1: Million.
2: Nei, jeg sier 50, jeg har ikke greid noe mer enn det.
0: Jeg sier 50 000
1: jeg. Jeg tror ikke et million er mye,
0: er mye altså.
1: Men 100 000 så er det så klart ja. Så klart.
0: Hæ? Ler du din kylling?
2: Det likte jeg ikke. Nei. Nei, dere lager jo sånn knullelyd da.
1: Sånn. Tror du at vi knuller sånn?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Gjør du mer? Lille kylling? Skal jeg gi kokos?
1: Hæ? Er dette gul?
0: Lille dritt kylling.
2: Faen, dere er
1: helt. Monstermange, hæ?
0: Du snakker ikke sånn til meg igjen.
2: Hæ? Skal vi gå videre, eller?
1: Kjenner du det? Er det vondt, eller?

0: papegøye.
1: Dere skal gjøre som papegøye. Herme etter to lydklipp jeg har funnet til dere. Jeg har jo sagt at det er en sånn språkspesial I dag.
2: Ja.
1: Vil dere gjette på hvordan språk?
2: Daniel har gjettet svensk allerede.
1: Ja, hva du vil gjette, Markus?
2: Jeg gjetter noe sånn...
3: Engelsk.
2: Den kul.
3: Det kan jo være det.
2: Jeg gjetter at det noe sånn østeuropeisk aktig.
1: Ja, ikke sant? Det gode gjett, men det språket vi skal til I dag, det det språket som barn bruker lengst tid på å lære seg, rett og slett. Det dansk.
2: Ja,
3: oi, dansken,
2: han. Jeg dansk. Veldig dårlig på dansk, men Daniel kan det litt.
3: Det, ikke, det kan jeg vel ikke.
2: Jo.
3: Jeg jo god på dansk.
2: Jeg prøver å bygge det opp, bror. Ja,
1: du har vært mye I Danmark og USA.
2: Så du kan både, du dritgod I engelsk. Og du dritgod I dansk.
3: Men jeg og Markus stiller litt likt der, for vi var I Danmark for et par helger siden.
1: Ja.
3: Samme helg, så vi har jo likt utgangspunkt, egentlig.
2: Det har vi. Og vi spiste begge to like mye dansk bakverk.
1: Mm-hmm.
2: Så kanskje det har lagt seg litt på magen, og at vi kan hente fram det danske I cellene våre.
3: Det danske fettet.
1: Jeg har trua. Jeg har funnet sånne opplæringsvideoer på YouTube, ja, som for å lære dansk. Sånn at vi får belade stå til den. Daniel, du først.
3: Ok.
1: Take it away.
4: Yeah. Hold tasken I hånden. Gå ned I banken og giv dem den og bed dem åbne den.
3: Nej, det der jo ikke et språk.
2: Hakiti baby, sabari daddy. Pivi, jeg hørte ikke et ord av det han sa. Jeg fikk ikke med et ord. Nei, det var dritvanskelig. Det var virkelig dritvanskelig. Jeg synes du gjorde det greit.
1: Ja.
3: Jeg klarte ikke å høre det. Ja.
1: Nei,
3: jeg skuffet meg selv.
1: Markus.
2: Ja.
1: Så holder du deg klar.
2: Det blir jo ikke noe lettere nå, antar jeg.
3: Ja, vi får se da.
4: Der havde været nogen I familien Jensens hus, fordi deres senge ikke var rette.
5: Der havde været nogen I Jensens hus, fordi sengen ikke var bibbidi. Sengen ikke var bibbidi.
1: Jeg synes det var bra, hei.
2: Det var bra.
1: Det jo en som greide å få noen ord riktig, og det jo du, Markus. Du stekket med seieren I dag, altså.
3: Kan
1: vi få klippe på nytt igjen bare ja, for å prøve det kan vi, å tyde det?
3: For jeg synes det helt umulig å høre hva han sa.
1: Ja.
3: Du ser da, må dra opp klippet
1: jeg
3: opp
1: kan
3: igjen.
1: Ja,
3: nå,
4: hold tasken I hånden, gå ned I banken og giv dem den og bed dem åbne den.
2: Han går ned I banken?
1: Ja, han går ned I banken, ja.
2: Håkobanken.
1: Ja, og det også det jeg skjønte. Så jeg skjønte ikke så stort mer.
3: Og du vet ikke det selv, ikke? Nei, da! Det umulig utgangspunkt, da.
2: Denne research hadde nok Daniel. Hadde vært deg, Daniel. Du hadde hatt alt. Men dette like, Anna. Det bra, det. Du har med halve underlaget på en låt. Og, har ikke undersøkt hva du sier. Og...
1: Det jo ikke noen regler, papegøye, for du må vite hva som blir sagt selv. Jeg bare sier herrem dette. Det regelen.
2: Hadde du spurt meg når jeg hadde den tasmanske djevelen fra Rundtun, så sier han. Jeg vet da, faen,
1: exactly. Så,
2: nei, dette var god papegøye. Takk
1: yes,
2: for seieren. Gratulerer, Markus. Takk. Jeg tror du gjorde en hel innsats, Daniel.
1: Ja, det gjorde du.
2: Jeg tror du tappte kun fordi du ga deg halvveis.
1: Kan nei. Ikke du annonsere neste låt nå på dansk, Daniel?
3: Dagny som bad. Ja. Daniel, det Dagny.
1: Ja.
3: Vi skal få hinanden, vi skal høre en...
2: hinanden
3: andre, ikke?
1: Ja.
3: Kjære lytter, vi skal høre Somebody med Dagny, en skikkelig...

0: Vi gjør noe ubehagelig hver eneste mandag. Daniel, i dag skal du på eget initiativ forsøke å spise en pizza og drikke fire pils under Åge Aleksanders sin fire pils og en pizza.
1: Er dette bare en unnskyld for å spise pizza og drikke pils på jobb? For det er jo, altså, det er jo alkoholfø, da. Ja. Jeg skjønner ikke helt hva er det. Å nei, det er så ubehagelig å spise pizza og drikke pils.
2: Jeg skal gjøre det nå på Altså, det her jo en russeknute som har blitt forbudt.
1: Forbudt?
2: Ja, fordi at den er så ubehagelig for folk som gjør det.
0: Fordi du, hvordan pizza har du?
1: Så det kommer, altså, politiet kommer bare i stedet nå? Du bryter norsk russelov?
2: Ja, men fordi det her er en russeknute som nå har sett at folk gjør sammen, at det er duo som gjør det. Jeg skal da ta, spise opp en restaurantepizza.
0: Det var en liten pizza, eller?
2: Men hallo! Har du lyst til å gjøre det du, da?
0: Ja.
2: Det var det her det var.
1: Du gikk ikke for Big One, eller eventuelt hjemmelaga.
2: Ja.
1: Det er bare en kilo pizza.
2: Ja, det er litt heftig. Nei, for det var her som var på butikken i går. Jeg har 4,0,3 øl, og en pizza, det skal jeg spise opp da.
1: Kjøpte du dette på 17. mai?
2: Ja.
1: Oh, ja, vel. Oi, jeg bare tenkt for en trist faen. En restaurant og fire munker om. Ok, Daniel.
2: Så jeg har da 4 minutter, 4,05 i løpet.
0: 4,01,
2: ja. Ok, i løpet av Åge Aleksandersen låta her skal jeg fullføre den her russeknuten da. Har du trua der?
0: Ja, jeg har det.
2: Markus tror det her blir lett.
1: Ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
0: Ja, jeg tror også det.
1: Kanskje ikke lett, men jeg tror ikke jeg klarer det.
0: Blir du skuffet hvis du ikke greier det?
2: Fy faen.
0: Er vi klar?
2: Jeg tror det blir ubehagelig.
0: Ok,
2: la oss prøve.
0: Og da er vi i gang.
2: Jeg tror jeg går for pizzaen først.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt
0: for den sangen. Du deler det opp, du tar ikke litt og litt, liksom. Mm.
1: Tror du ikke at du må ta, altså, drukne øl, så du kan svelge det fort, sånn at de som...
0: Ja, det tenker jeg også. Du kan ikke gå først for pizzaen og så alle. Du må
1: 13 sekunder til en bit av pizzaen.
0: Ja.
1: Nei, dette kommer ikke til å gå. Det skjønner jeg.
0: Jo. Jeg tror det er 4 minutter.
1: Har du hørt den låta før? I sin helhet? Ja, jeg har hørt det. Fikk meg. Har du ikke hørt den?
0: En flaske vin inn i hånden.
1: Ja. Skal du ikke det også?
0: Nå begynner liksom. Men jeg er rett og slett utrolig... Skrekkelig låt, eller?
1: Ikke det.
0: Det er lov å si.
1: Da har vi skilt meg før jeg går på. Du kan dempe, så kan prate oppå. Ikke dempe så mye, ja.
0: Vi må bare gjøre det sånn.

0: Ya. Sen gelip öme.
1: Men herregud da.
0: Så förbannad.
2: Efendim en öl.
0: En öl. Bra Daniel. Du har fått
1: ett halv. Kom igen.
0: Och så, nu har du 2,50 igen. Du må i hvert fall få i deg hele pizzan.
1: Ja,
0: ja. Ja. Snart er halve pizzan spist.
1: Er det til lunsj nå, tenker du? Jeg skal ha lunsj i tillegg. Nei, ja, jeg skal ikke stille kødespørsmål nå.
0: Jeg føler litt at vi har tungene til det her.
1: Vi har ikke gjort noe.
0: Nei, men sånn, det ser ja, ja. Ut som at vi... Og der... Man passer på ikke å få for mye øl utført.
1: Du har 2,5 minutter igjen, Anne. Ja. Og du har, pizza er god, så dette skal gå.
0: Ja, kom igjen. Halve pizzan er spist, du har litt i munnen. Herregud.
2: Unnskyld.
0: Skal du sette og buffe og rap nå?
1: Inn i mikrofonen.
0: Kom igjen, Daniel. Det tjøgges nett på med munkholm. Å, der er den tom!
2: Nei, halvfull.
0: Åja, halvfull. Stakkars, Daniel.
1: Ja, for munkholm er kanskje ikke det beste i verden. Oh,
0: yes.
1: Det
0: tror jeg aldri
1: smakt, ja. Nå går den løs på den.
0: Altså, 2 minutter igjen.
1: Og du har kastet deg inn i...
0: Bra, Daniel.
1: Siste, altså, du har 3/4 inn i pizzaen nå. Ja. Og det poppes en ny pil.
0: Må tygge fort der.
2: Hallo.
0: Klipses.
1: Jeg føler det en slags feberdrøm. Jeg hører dette på øra, du som sitter og stopper i den pizza.
0: Ja.
2: En god pizza, restaurantet.
1: Ja, restaurantet.
0: Det er sånn skinke på den, og er det jalapenos?
1: Nei, det er champignon.
0: Champignon, ja. Rar pizza vel, men du om det. 1,5 minutter igjen.
1: Du har, Daniel, du klarer det nå.
0: Ja. Hvis du virkelig kjemper nå. Du må ha sånn få opp enten pizzaen eller øl. Det tre bokser ned, eller?
2: Ja.
0: Ja. Så vidt han greier å prate nå, så det kjempes.
1: Du har 1 minutt på deg nå, 10 sekunder.
0: Ja,
1: ja. Så nå må du...
0: Kom igjen. Ja, trakk i seg.
1: Men du hadde veldig god driv i starten, og så har du... du
0: en fjerde del pizza med. Igjen. Åpne siste øl. Yes.
1: 1 minutt på!
0: Markus, du sjekker boksene.
1: Jeg skal sjekke boksene.
0: At de er tom. Ja. Den er tom.
1: Nei, det er litt opp igjen. Ja, den der er også opp igjen.
0: Ja, ok.
1: Jeg dropper
2: igjen
1: i
2: fredag. Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
1: Ja.
2: Nei.
0: Med litt grann bonsland, det tåler vi. Det er vanskelig å få oss ut hvis det er skum.
1: Ja.
0: Kom igjen, Daniel.
1: Du har 40 sekunder på, Daniel.
0: 40 sekunder. Oi, må du spy? Nei, det her greier ikke jeg å se på. Nå tar han pose foran ansiktet. Jeg må snu deg.
2: Nei, det er ikke klar.
0: Nei, det er 30 sekunder.
1: Hvis du spyr, Daniel, da. Det blir et veldig trist utenfor på den spalten.
0: Nei,
1: du har 20 sekunder på deg.
2: Nei, jeg har 20 sekunder.
1: Nei, men da vil jeg...
0: Du fortsetter å kjempe her. To the bitter end på siste øl.
1: Da er du 50 sekunder. Du tar siste, ta siste pizza, og nå må jeg gønne på.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2: 1. Nei, jeg har ikke chance. Det var rart sånn.
0: Jeg tror liksom ubehaget var at... Det her synes jeg var litt uverdig, rett og slett.
2: Uverdig?
1: Ja, at han ikke klarte det.
0: Ja!
2: Markus, du har klart det.
0: Han måtte
2: begynne
0: å spy.
1: Nei, det er så dritvanskelig på ekte. Og så er jo ikke, til Daniels forsvar, pizzaen er jo ikke varm.
0: Nei.
1: Det er jo ikke, altså sånn, det skulle ikke vært gloheit, men sånn, nei. Det er jo ikke så digg å spise en kald pizza.
2: Jeg trodde at det skulle jo være enklere hvis den var kald.
1: Ja.
2: Trodde jeg da, at det var lettere å få ned.
0: Jeg skjønner det. Men du stekte den her for kanskje 4 timer siden.
2: I morgen.
0: Ja. Går det bra med deg, Daniel? Hva føler du nå?
1: Jeg tror liksom jeg skulle klart, er pizzaen, men det er jo klart med øl, det er vanskelig, ass. Det er mye...
2: Det var rett og slett pilsen som tok knæra for meg. For jeg hadde stort... Nei, det var... Jeg skjønner at denne russekuten er fjernet. Ja,
0: men det var ubehagelig for deg, særlig.
2: Det var rett og slett... Jeg var ganske nær på å spy, og jeg er ikke en fyr som vanligvis spyr.
0: Det var litt ubehagelig å se på, hvertfall.
1: Ja, det var litt ubehagelig mot slutt.
0: Ja.
2: Ok, det er bra da. Jeg er klart
0: å gjøre det ubehagelig. Så du skorter på oppgaven, men du må nok øve litt mer.

0: 1 til 10, og det gjør vi, Markus og Daniel, hver bidige dag.
1: Hvem har lyst til å begynne? Det er vanligvis, så noen ganger så slenger du banen rett til noen.
0: Ja.
1: Så nå venter jeg jo litt, for å avvente om du skulle sende, og jeg begynner.
0: Så må jeg sjekke om noen var våken.
1: Nei, vi
0: er ikke våken. Nei.
2: Kan ikke du begynne, Daniel?
0: Ja.
1: Ja, jeg har 4 i livsvis, fordi i dag har jeg tatt et drastisk valg på morgeskissen. For på min høyre tommel, så har det altså vokst en voldsomt lang negl, og den har jeg etter mye press og etter mye kommentarer klippt i dag.
0: Ja, bra! Ja, jeg så det faktisk, jeg tenkte der den faen endelig borte.
1: Ja, fordi jeg har gått over fra å være en person som biter negler, og det har jeg gjort på lang, lang tid nå, så har jeg liksom vært ganske stolt over at den her tommelen har fått vokst fritt.
2: Det har vært ekkelt, ass. Jeg beklager å si det, men, finnes jo grenser, det finnes et mellomting. Tenk å bli liksom rottekongen, bare for du slutter å bite neglen.
1: Hvordan er rottekonge?
2: Jo, men det var jo klør.
0: Ja, jeg skjønner, som en person som biter neglen, og jeg slutter, nå har jeg begynt igjen. Ja. Men jeg fikk også lange neglen, men det forskjell på kvinner og menn, og det forskjell, du kan ikke en lang, og den var dritlang, Daniel.
1: Ja, for den var så praktisk. Og var
0: ja, men det sånn... det som jeg sånn, jeg føler du har så lite redskap, ja. Det er så ekkelt.
2: Hva har du brukt den til, da?
1: Nei, hvis jeg skulle liksom skrape ikke noe greier, da. Da...
0: Skrapelåd, altså, hva er det som skrapelåd?
2: Jeg brukte å åpne ølbokken her, flaske med.
1: Nei, og det bikket seg. Ja, bra, jeg var hjemme i Trøndelaget i helga, og da, selv min mor, altså den som på en måte, en av dem som elsker meg mest der i verden, kommenterte og syntes den var ekkel.
0: Ja,
1: jeg synes det er rett og slett ufyselig.
0: Men det har tatt så lang tid. Hvordan, altså, hadde noen sagt til meg, det der må du fjerne. Jeg hadde jo fjernet det umiddelbart, men du gikk og gnura på den i flere uker etterpå.
1: Ja. Jeg var litt usikker på.
2: Jeg synes det var modig, du sto veldig godt i, for du fikk jo kommentarer at den var ekkel rett ut, og så gjorde du det ikke
1: allikevel. Nei, men nå er den borte, heldigvis. Ja, bra.
2: Så, det var på en måte som hvis noen hadde kommet til meg og sagt, Markus, du lukter vondt, og så bare aktivt dusjer jeg ikke etter det.
1: Det er ikke samme.
0: Jeg lukter ræv igjen, som er det.
2: Så er det bare, det er meg det.
1: En sånn fire. Nei, så livsins 4.
2: Hvorfor det?
1: Hæ?
2: Hvorfor er du ikke glad for at du
1: er jo ikke ekkelt? Jeg savner neglen litt.
2: Nei.
1: En deres livsnist da.
0: Min livsnist er på 4. Jeg har liksom... pynt om morgenen med litt, jeg føler meg egentlig ganske pen, om jeg skal si det selv. Men på sånne dager så føler jeg at jeg er så ekstra klomsatt på en måte, og jeg ødelegger illusionen om at jeg er en person som har på en måte kontroll over eget liv. Jeg skal ut av butikken i stad på morgenen, og da er det altså en dame som har en hund i et bann, og jeg ser ikke bannet, så
2: du snubler
0: rett i bannet. Jeg detter ikke på bakken, og sånn, kan ikke gå med så usynlig bann, og sånn, sikkert 3 meter. Det var umulig å se. Og så her på kontoret, så snubler jeg også i søppelkassa, Markus, på kjøkkenet.
2: Ja, det var uverdig.
1: Åja, ofte.
2: Det var ekte sånn, han der i Grevinne og Hov. Hovmesteren. Altså, det var
1: altså Hovmesteren.
2: Hovmesteren, det er sånn
1: greit. Kan hete han i Grevinne.
2: Jo, men det er sånn Mr. Garfunkel og alt det der.
0: Mr. Pomeroy.
2: Ja. Fingerbottom?
1: Winterbottom.
2: Ja,
1: Mr. Fingerbottom. Mr. Nagger Fingerbottom. En din løske snart, faktisk.
2: Fingerbottom, det er fra Arrested Development. Nå skjønte jeg hvor det var.
1: Ja.
2: Du, jeg legger meg på 8'eren i dag, for jeg var ute i går og spiste middag med Per Olav Vangen, altså min. Baby.
0: Ja, presten.
2: Presten selv, ja. Vi var på boklanseringen til Mimmi Kristiansson.
0: Ja.
2: Det handler jo om
0: Bibelen.
2: Ja, Bibelen og sosialisme i Bibelen.
0: Åh, sånn, ja.
2: Men det vil,
0: jeg tror du leter etter ordet Bibel.
2: Jeg leter etter ordet Bibel. Hva heter det igjen?
0: Det er denne boka.
2: Nei, det som ga meg høylysnest, som jeg og Per-Ola Vangen klarte sammen, det var at ofte når vi er ute og spiser middag, ikke bare vi to, men dette føler jeg... Dette er jo for de fleste.
1: Mm.
2: Man vil jo velge det beste de har på menyen. Og det er sjelden fisk. Men i går gikk jeg for fisken.
0: Så bra.
2: Og det var dritgodt.
0: Ja.
2: Så man må på en måte bare gjøre det.
1: Følte jeg voksen da?
2: Jeg følte meg veldig voksen. Mm. Når vi var 2 menn som spiste fisk der, og så følte jeg at det var sånn, da kunne jeg enda, det er jo mye bedre på restaurant, man klarer ikke å lage det selv hjemme.
1: Nei. Hva slags fisk var det?
2: Det var noe på L.
1: Laks?
2: Det var laks, da. Det var laks, og Bibelen heter det. Nei, det var lyng, eller lang, eller lange.
0: Langrøye.
2: Langrøye. Nei, det er deg.
0: Nei.
2: Hvor faen er båndet? Nei, men...
0: Ja, men det var usynlig, jeg lover deg. Det var faktisk usynlig.
2: Nei, så det var en god fisk, og så skjedde det beste etterpå. Det var at min far da sier, Så vi går og kjøper oss en kule is. Oh. Da skjønner jeg hvor jeg kommer fra. Altså. Jeg forstår hvor jeg kommer fra.
1: For han en ismann.
2: Han en ismann, ja. Så tidlig grader. Mm. Han var veldig stolt i går, for han klarte bare å kjøpe to kuler, ikke tre.
0: Hvor mange kjøpte du?
2: To. Ja, ja. Ok.

0: smash eller bæsj?
1: Yes, du som hører på har sendt inn masse ulike forslag til oss I appen NRK Radio om hva du vil at vi skal vurdere smash eller bæsj, altså bra eller dårlig.
2: August skriver til oss, hallo fra Nord, smash eller bæsj, bruke kunstig bakgrunn I videomøter. For eksempel at man ligger på stranda eller sitter I en penthouse I New York.
1: New York!
3: New York!
1: Jeg trodde det var den der New York!
2: Nei, ikke den. Start spreading the news.
1: Hva heter han igjen?
2: Frank Sinatra. Men hva bruker kunstig bakgrunn I videomøter? Det smash eller det bæsj?
1: Jeg synes det så utrolig rart at folk gjør det når de setter hjemme. Det sånn... Du har ikke så hemmelig hus eller ting bak deg som ingen kan se at du må ha blurra bakgrunn.
3: Nei, blurra kan du skjønne hvis det litt rotete for eksempel.
1: Ja,
3: for dette et liv vi andre lever som du ikke lever, for du så flink til å rydde.
1: Ja.
3: Men jeg litt enig sånn, når du sitter og på stranden på Hawaii.
1: Ja.
3: Det litt weird.
2: Men det ikke bare litt morsomt å sprite opp de her litt kjedelige møtene?
1: Nei, jeg synes ikke det nok med bare bakgrunn. Jeg synes det gøy hvis, hvis ansiktet ditt blir en potet
3: ja,
1: med øya og munn.
3: For jeg skulle si, det mitt problem, at jeg blir sånn, nå jeg en ugle!
1: Ja,
3: nå jeg bleksprut!
1: Men det jo litt gøy. Ja, du gjør det alltid. Det veldig sjelden vi facetimer, men de ganger vi har gjort det, så blir Markus alltid bleksprut eller nape eller et eller annet.
3: Du skulle si blackface.
1: Blackface. Du blir en bleksprut.
2: Jeg skal sprite opp møtet.
3: Jeg pleier ofte også, jeg skal sprite at dette elleville jeg kommer til, sitter jeg bare I blackface, du ser masse ansikt på skjerm, sitter jeg der.
2: Og på stranda.
3: Nå spriter jeg opp, eller? Dette ganske sjukt. Nei, men jeg pleier også å gjøre, for man kan jo lage en sånn, såkalt bitmoji, hvor du lager deg selv som en sånn karakter, og på FaceTime så kan du få ditt eget ansikt, at du blir til din egen bitmoji, og den gjør det samme ansiktsuttrykket som du gjør, det gjør jeg litt for mye, og jeg merker at folk blir irritert av det.
1: Jeg tror bare det vanskelig å ha en vanlig samtale med deg.
3: Det meg til vanlig også.
1: Ja.
2: Men hvis dere skulle ha valgt en litt artig bakgrunn selv, hva ville dere gått for da?
3: Dødstjernen. Ja, da sitter jeg inne på dødstjernen I Star Wars.
1: Hva dødstjernen?
3: Det Star Wars.
1: Oh, ja.
3: Det den planeten Store. Som ødelegger planeter.
1: Planeter. Nei, jeg ville kanskje vært på månen da.
3: Kult. Da skal jeg ødelegge månen med dødstjernen.
2: Nei, ofte.
3: Ja,
1: det litt gøy.
3: Ja.
1: Men å velge liksom New York, det synes jeg rart.
3: Ja, men de velger jo ikke New York for at det skal se ut som de der.
1: Nei,
3: jeg ikke utro, kjære. Jeg fortsatt I New York.
1: Nei, jeg synes bare skjerp deg rydd den hylla bak deg, eller sett deg et sted med hvit vegg hjemme. Det finner du.
2: Har du en fast videovegg, Anna?
1: Nei, jeg er aldri på teamsmøte å ha på kamera.
3: Du, Anna har en egen sånn fotovegg hvor det står sånn VG presenterer Spellemann, hvor det masse VG-logoer som Anna stopper foran å ta bilder når hun kommer hjem.
2: Blitz.
1: Hva du tenker, Daniel? Du jo litt privat av deg.
2: Jeg har ikke noe problem med å vise at det litt greier og personlighet I bakgrunnen. Så for meg så handler det mer om å sprite opp denne møtet litt. Da. For eksempel å sette meg selv da, I en karusell.
1: Ja, det
2: litt,
1: litt gøy da.
2: Det jo at du kjører opp og ned. Ja. Og, fordi det tørs ikke jeg tar virkelighet
3: da. Og dette kan jeg si siden jeg da også gjør dette med ansiktet mitt. Vil du ikke si at de som skal sprite opp møtene med den type humor, de på kontoret generelt som har dårligst og minst humor?
2: Jo. Ja, det sant.
3: Jo. Ja, da sitter jeg her, og jeg I en karusell.
1: Jeg sitter inn I en Jarlsberg-ost på dette møtet.
3: Ja, det meg. Kan jeg få se på årsreposten? Berg og damer!
2: Det litt artig da.
3: Jo.
2: Sier du at det dårlig humor?
1: Men du gjør jo aldri det her.
3: Nei, jeg hadde sett deg gjøre dette her, derfor jeg kan si det.
2: Ok, bra, takk.
3: Men jeg sier ikke at alle som gjør dårlig humor, men alle som har dårlig humor gjør dette.
2: Ja, riktig.
1: Korrekt. Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier også bæsj.
2: Jeg sier egentlig bæsj her også. Siesta på P3. Alexander skriver Ola, for H-en jo stum, vet du. Ola.
3: Oh,
1: ja, men han sier ikke Ola, det jo Ola.
2: Og står da vittelig Ola.
3: Jeg tar Alexander. Ola!
2: Jeg skriver Ola.
1: Den humoren har vi ikke I siste.
3: Han har folk som sier, det Ola.
2: Ola. Jeg skriver smash eller bæsj. Potetgull med salt og eddik. Salt and vinegar.
3: Hva tenker dere om salt og eddikchips?
2: Vær så god, Anna.
1: Ja, damene først. Men jeg tenker...
3: Kul at du vet det på. Damene først!
2: Vær så god. I'm a lady.
1: I'm a lady. Jeg synes det veldig godt, men det sånn syden potetgull for meg. Jeg spiser det kun når jeg I utlandet.
3: Har du veldig mye ørevoks I øya dine? Ola! Leis!
1: Det alderen.
2: Nei,
3: Hallo, frekt. Hallo!
1: Frekt sånn, Nate.
2: Det ikke ørevoks, fordi... Ja, boblehalsen.
3: Boble! Helium flyker på sending.
2: Jeg tok jo avstøpning av ørene mine for å skape meg så støydempende, og da måtte du renske alt I ørene, så alt kom ut. Så...
1: Men det her jo lenge siden, Daniel.
2: Nei, det var bare et par måneder siden.
1: Det var... Et par måneder siden.
2: Det var jo høst, senest.
1: Ja, I høst, det ikke et par måneder. Vi jo I mai, så til juli.
3: Ja, ja, det mye lenge siden det, altså.
1: Sikkert 9 måneder siden jeg synes det godt men det ikke det beste potetgrøn men syden potetgrøn for meg det Fanta lemon
2: Fentanyl
3: med lemon
1: da kaller jeg det en kveld for å si det sånn
2: jeg selv så jeg ganske overrasket over min endring innenfor det her eddikpotetgullet fordi før så hatet jeg det det var det verste jeg vet Men Sørlandschips sin eddik, den, altså, den har forandret mitt syn på eddikpoteker.
1: For det ikke smakt.
2: Faen så godt.
3: Jeg helt enig. Jeg enig da, det veldig godt. Nei, jeg har jo også hatt samme reise at jeg ikke var så glad I det. Og så Heidi Mo, det bittre skalet jeg sammen med. Hun veldig, veldig glad I det. Bittre skalet? Fordi det bitter smak, ikke sant?
2: Ja, og hun bitter.
3: Hun ikke så veldig bitter, altså. Men da jeg da
1: spiser... Noen bitter av dere to, så det ikke hun.
3: Touché. Tre skjei. Da jeg blitt veldig glad I det, altså. For hun har introdusert meg for det. Jeg synes det godt, og jeg synes at, for jeg spiste det I London da jeg var der, og fy fader.
1: Lace?
3: Jeg, ja, da har, nei, ikke Lace, noe annet. Oh, ja. Da har de, de hadde en Tesco Premium, jeg er veldig opptatt av Lace nå.
1: Tesco Premium?
2: Butikken
1: oh, ja.
3: De har et eget Tesco. Chipsmerke Typ Jakobs da ja, ja, ja. Det rett og slett det beste potetgull jeg har spist
2: med... Bedre enn Sørland
3: ja, ja, ja, det mye mer eddiksmak Det smaker ikke så mye eddik av Sørlandschips
2: Nei, sant,
3: ja. Og så leste jeg hvorfor de så glad I eddikschips I London Så skal jeg komme, nå skal jeg være Daniel jeg komme
1: I London?
3: Ja. Altså I England da, det der det stammer fra Det fordi de har så mye, jeg vet det Men jeg mente Jeg vet da, Daniel Ulrik Jeg vet hva jeg sa Men jeg sa også feil.
1: Markus Vangen kan også gjøre feil.
3: Jeg skjønte ikke helt hva du sa først.
1: Markus Vangen kan også gjøre feil.
2: Har du det råd?
3: Anna Vokstad, Inge, her. Hva sier du? Jeg ikke.
1: Slutt.
3: Jeg har tatt avstøp I ørene mine for en uke siden. Jeg
1: mener, for 5 år siden så ikke du ørevokst her.
3: Men de har det fordi de har så mye fet mat der, og da det veldig frisk med en litt sånn syrlig eddiksmaken.
2: Ja. Smart.
1: De har dårlig mat der.
3: De har dårlig mat der, ja. Det veldig, de spiser
2: jo... Likt pai?
3: De spiser jo ja, ofte potetgull som potet ved siden av. Det ekkelt, altså.
1: Man råttner tenner og spiser dårlig mat.
2: Ikke snakk sånn om britene.
1: Det sant!
2: De har jo mye annet. Man
1: vet ikke hva solkrem Jeg kan fortsette.
2: Ja, det vet han ikke.
3: Nei, det sant. De illere.
1: Hva lander dere på da?
3: Jeg sier smash, så det synger.
2: Åh, smash, 100%.
1: Se smash, jeg kan sa.
3: Det deilig. Du har

0: Jeg sitter inn i en Jarlsberg-ost på dette møtet.
1: Ja, det er meg. Kan jeg få se på årsreposten?
2: Det er litt artig da. Sier du at jeg har dårlig humor?
0: Men du gjør jo aldri det her.
1: Nei, jeg hadde sett deg gjøre dette her, derfor jeg kan si det.
2: Okay, bra, takk.
1: Jeg sier ikke at alle som gjør dårlig humor, men alle som har dårlig humor gjør dette.
2: Ja, riktig.
0: Korrekt. Jeg sier bæsj.
1: Jeg sier også bæsj.
2: Jeg sier egentlig bæsj her også.

0: Ja, nå har vi startet.
1: Er vi det?
0: Ja.
1: Er vi på nå?
0: Ja.
1: It's you, it's you, it's you. Det er Gud har vist meg akkurat en ny låt. Nei, gammel låt av Susanna Sund før.
0: Susanna, Susanne.
1: Hva jeg sa?
0: Susanna.
1: Jeg sa Susanne Sund før.
0: Susannelig og
1: Så sannelig sunnfør, da.
0: Ja.
1: Aliosa, den skal rett på min sommerliste.
0: Ja, den er dritfin.
1: Veldig fin.
0: Men vi er jo straks ferdige her i Punch, da, med høydepunkter.
1: Ja.
0: Og du er her, Eskil. Og hva skal du snakke om i dag?
1: Jeg har jo ikke tatt for dere dagen i dag.
0: Nei, jeg vet at det er pinse.
1: Ja, andre pinsedag. Det er jo så gøy at vi i Norge holder fortsatt på den andre pinsedagen.
0: Ja, fordi hva betyr det?
1: Akkurat, hva er det for noe? Og hvorfor har vi fri? Jeg vet at det var en tidligere statsminister i Norge som prøvde å få den fjernet.
0: Oi.
1: Ja, det er oi. Ikke å ville fjerne en fridag.
0: Jo, men det var jo snakk om det med 1. mai også nå i år.
1: Var det?
0: Ja.
1: Det har ikke fått med.
0: Det var KrFU-lederen som ville fjerne som, ikke, så det, som nødvendig da, med 1. mai.
1: Jeg synes jeg scrollet over en titel på NRK, og så var jeg sånn, nei, og jeg ble nesten litt frustrert på sånn, så jeg scrollet videre.
0: Det kan du drite i.
1: Nei, så det er kjekt, og jeg skal gå litt inn på andre pins i dag. Litt sånn små fun facts.
0: Ja.
1: Og så skal jeg spille masse god musikk, og så holde det. Du som hører på med godt selskap.
0: Ja.
1: Jeg tenker det er noen, er kanskje ikke på farten, noen bare slapper av.
0: Noen bare slapper av, men det er sikkert folk som også er liksom på vei hjem fra hytta, kanskje, eller sånne type ting.
1: Ja.
0: Vet ikke, hva gjør folk i pinsa? Det er på en måte lang helg.
1: Akkurat. Så du bare blir med inn i appen NRK Radio. Jeg holder koken her på P3. Ja. Og så koser vi oss.
0: Det koser vi oss videre. Kjempefint, så du som hører på, selv om Punch nå straks er ferdig, ikke skru av radioen.
1: Jeg er på lufta.
0: Yes.

med Somebody her på P3 med Eskil. Hvor jeg nettopp har nevnt nyheter om at Dagny skal komme med sitt nyeste album snart, 12. juni. Det jo ingen I en slags ny disco-pop-tekno-era. Jeg sa du burde sjekke ut hennes nyeste låta, men så tok jeg meg selv I og tenkte at dette her jo min jobb. Jeg kan ikke dirigere deg, jeg skal jo servere deg låta. Så her tenker jeg at vi kjører dobbelt Dagny. Jeg frekk I dag, sa dere. Her, nyeste låta,

Gracie Abrams med låten I Love You, I'm Sorry. Og jeg håper du har en strålende mandag uansett hvor I landet du befinner deg og uansett hvilket vær det Jeg gjorde en interessant værobservasjon når jeg var på Østlandet for ikke så veldig lenge siden Fordi at det går jo rykte om at Bergen regnbyen Men min observasjon det rett og slett at på Østlandet Når det først regner der Så regner det altså som Det regner kattunger For å si det sånn Det regner altså så Det pissregner Hver eneste gang det regner på Østlandet føler jeg. Mens I Bergen på Vestlandet Så regner det alltid Men det yrer litt sant? Det litt forskjellig regn Intensiteten I regnet det forskjellig Om det sannhet I dag eller ikke Det vet jeg ikke Jeg ikke en fagmann Jeg bare en mann som prater på radio Kanskje Astrid S kommer med forklaringen I det regner I Oslo

Madonna, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, så tror jeg ikke du har det nå. Gud bedre meg for en sang. Vi dundrer på videre her med Julie Bergan og Ruben med Det går bra.

Jeg kan ikke forlate blodsyng, Jon Rane, så jeg håper du ikke kan forlate Petre med Joakim, for jeg går og drømmer om sommeren, så jeg tenker at det eneste riktige å høre på Cover Me in Sunshine av Pink og Willow Sage Heart.

0: Then we should clean that up.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Filmpolitiet på P3. Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms. Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

ikiside ikke bli fyllt med vett. Jeg vet, jeg vet, jeg tror. Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.